0: CFMB Moral 1280 AM sau www.cfmbradio.com sau www.oraromanesca.sea. În fiecare sâmbătă seara, între 19 și 20, o emisiune cu, despre și pentru românii din Montreal.
1: Bună seara, dragi ascultători! Adrian Ardelean vă spune bun găsit, bun regăsit în fața sau alăturea de aparatele de radio sau ordinatoare la o nouă ediție a emisiunii Ora Românească. Iar celor care urmăresc emisiunea și în formatul video, live video de pe Facebook, le spun și lor bine ne revedem, așa, unilateral, ca de obicei, emisiunea este live, așa cum este de cele mai multe ori. Și sărbuna mamă, dacă ești cumva trează la această oră târzie pentru România. Și să spun și ceea ce sunt obligat prin contract să spun, ca să nu uit cumva mai încolo, faptul că emisiunea Ora Românească, și nu mă refer la emisiunea de astăzi, nu mai la emisiunea de astăzi, ci la emisiunea Ora Românească în general pe tot anul 2026, este finanțată printr-un program, printr-un fond nerambursabil din partea Departamentului pentru Românii de Pretutindeni, structură care face parte din Guvernul României, face parte din Ministerul de Externe și are fonduri pe care le alocă pentru diverse proiecte în diaspora sau în România, dar legate de diaspora, printre care și proiecte media, proiecte culturale, proiecte de tradiții și spiritualitate românească și așa mai departe. Anul ăsta este și sport, printre altele, da? Că tot vom vorbi despre sport în emisiunea de astăzi și despre sport în emisiunea de astăzi. Așa, deci, prin acest program am reușit să obțin și eu finanțare pentru al patrulea an, dacă nu mă înșel, consecutiv, ceea ce mi-a luat de pe cap grija finanțării. Ați văzut că nu mai cer nici donații sau sponsorizări din partea dumneavoastră. Chiar dacă am invitați care eventual își fac și un pic de reclamă, îi lasă și o facă. Emisiunea este finanțată și eu nu vreau neapărat să câștig bani de pe urma acestei emisiuni. Mi-ajunge să-mi acopăr cheltuielile și eventual cheltuielile cu benzina ca să mă duc la evenimente sau ceva, dacă, dar nu trebuie să câștig, să-mi câștig existența de pe urma acestei emisiuni. Mă bucur că am reușit să o țin în viață pentru 11 ani și suntem aproape de emisiunea cu numărul 600, rotund, wow! Bun, deci ce avem astăzi pe ordinea de zi? În primul rând să vă rog să-mi spuneți dacă se aude bine, că deja văd că am câțiva urmăritori. Conform probelor mele, ar trebui să se audă bine. Sunt un pic răgușit și un pic obosit. Nu știu dacă se... Răgușeala probabil că se aude, oboseala nu știu dacă se vede, că am vreo 30 și ceva de ore, de când, 36 de ore de când n-am dormit și cu siguranță că acest lucru se vede. Uite ce peisaj frumos am în spate, pe monitorul din spatele meu, da. Deci, sunt un pic cam nedormit, de-aia am și aici o cafea. În ultima vreme nu mai veneam cu cafea, dar astăzi am nevoie, chiar dacă e seară, cafea nu strică, pentru că sunt nedormit de multă vreme. Bun. Deci, ce o să avem astăzi în program? O să avem doi invitați prin telefon, și anume doi invitați care se ocupă fiecare în felul lui de organizarea unui eveniment care va avea loc mâine. Deci e din scurt așa, dar totuși dacă nu aveți planuri pe mâine, vă puteți face, cu condiția să fiți moldovean sau să deveniți moldovean pentru câteva ore sau să, cel puțin să vă placă să vă întâlniți cu moldovenii. Pentru că mâine va avea loc un eveniment numit Hramul Moldovenilor. Este cea de-a patra ediție a acestui eveniment, dar este una mai deosebită prin programul pe care îl are. Se desfășoară în zona Mirabel, într-un parc de acolo, Bois de Bellerive, lângă sau în localitatea Mirabel, deci la câteva zeci de kilometri de Montreal, nu este foarte aproape, dar vom afla și motivul pentru care se desfășoară acolo în fiecare an și astfel montrealezii au un pic de cale de bătut până acolo, dacă vor să meargă, dar după ce am văzut eu un program, este publicat deja programul pe Facebook și afișat și făcut public și îl vom afla și de la organizatori. Se merită, dacă nu aveți alt program. Eu, din păcate, am și un alt program mâine legat de activitatea de presă, un vernisaj al unei expoziții de pictură, așa că nu știu dacă am să reușesc să ajung la acest hram al moldovenilor, dar dacă nu aveți altceva în program, cred că și vremea se anunță bună și nu pierdeți ocazia, că suntem deja în octombrie, nu o să mai avem multe zile cu vreme bună. Deci vom vorbi despre hramul moldovenilor. Cu cine? Cu doamna Stella Coică, una dintre organizatoare, mi se pare că prin Asociația Conexion Cultural, și cu domnul Sergiu Mursa, un agent imobiliar, care este nu numai agent imobiliar, ci și sponsor al acestui eveniment. Și nu de mult am avut ocazia să mai stăm de vorbă cu domnul Sergiu Mursa, ca sponsor al unui alt eveniment, al unui concert desfășurat la Toronto și la Montreal cu solistul Smiley din România. Unde și acolo a fost, nu știu, unul dintre sponsorii principali sau sponsor principal, ceva de genul ăsta. Iată că este și aici și mi se pare că aici este de mai mulți ani. Deci le mulțumesc de pe acum cu anticipație celor doi viitori interlocutori ai mei, să fim politicoși. Începem cu doamna Stella Coică în prezentare, că vom vorbi cu amândoi deodată. Deci va fi un dialog în trei, sau așa cum mai spun eu câteodată, un trialog. Așa, deci va fi un trialog, pentru că o să-i sun pe amândoi simultan, pe două linii diferite, și vom avea ocazia să vorbim cu amândoi și le mulțumesc de pe acum cu anticipație pentru disponibilitatea pe care și-au arătat-o, mai ales că doamna Stella este deja acolo, la locul faptei, la Mirabel, unde se ocupă și la modul fizic de organizarea evenimentului de mâine, adică au dus tot ce trebuia să ducă acolo și le așează, le aranjează, pregătesc locul, terenul. Va fi și un concurs gastronomic, va fi și și degustare de vinuri, că da, dacă vorbim de moldoveni, și evenimentul, să nu uit să vă spun, se numește Hramul Moldovenilor. Am să pun pe pagina de Facebook și câteva link-uri pe care, dacă dați click, veți vedea afișul evenimentului, veți vedea programul evenimentului și atracțiile care sunt acolo. Vor fi și concursuri cu premii, vor fi și jocuri pentru copii, o zonă destinată copiilor pentru a-i captiva și pe ei cu jocuri, cu tot felul de lucruri interesante. Deocamdată vă las să ascultați o piesă de muzică populară din Moldova. Asta până când îi sun eu pe cei doi invitați prin telefon. Și am ales două piese pentru seara asta, una o dau acum, una la sfârșitul dialogului cu cei doi. Cele două piese sunt una din Moldova noastră, să spunem, din Botoșani, piesa Așa-s Moldovencele, cu un grup intitulat chiar Fetele din Botoșani, cântă extraordinar. Puteți juca, nu vă vede nimeni, eu n-am cum să joc aici, că în primul rând că aș începe să gâfâi, că-s bătrân și gras, dar și nu mă pot ridica de la microfon ca să joc, dar așa cu picioarele un pic pe sumasă tot am să tropotesc, dar dumneavoastră acasă, unde nu vă vede nimeni decât eventual soțul sau soția sau copiii, jucați împreună cu ei, luați-i de mână și faceți o horă mică așa, cum era bancul ăla cu când vine bul acasă, tot zgâriat pe față și mă să-și tasul întreabă, bă, dar de ce ești tot zgâriat pe față? Păi că am dansat în jurul bradului. No, bine, și totuși, ce, v-ați zgâriat unul pe altul? Nu, dar eram puțini. Fiind puțini, erau, cercul era mic, erau aproape de brad și, na, sau... Așa, deci jucați și dumneavoastră, nu puteți juca în jurul bradului, că încă nu l-ați făcut, dar jucați în jurul unui ghiveci de flori, așa, ca să nu vă nici zgâriați. Deci, Fetele din Botoșani, Așa-s Moldovencele, timp în care eu îi sun pe cei doi invitați prin telefon.

0: Da, am revenit în direct și îl avem la telefon pe domnul Sergiu Mursa. Din păcate, numai pe domnul Sergiu Mursa. Doamna Stella nu reușește să își facă timp acolo la Mirabel. Este în plină activitate, pregătind tot programul de mâine și toate activitățile de mâine. Domnul Sergiu Mursa, sunteți pe fir?
1: Da, bună seara, da.
0: Bună seara. Ați auzit melodia?
1: Da, am auzit melodia, mersi foarte mult pentru invitație și pentru onoare.
0: Acum, ghinionul dumneavoastră, că nu-i opuneam pe doamna Stella să dârlească puțin, să auzim un moldovean că dârlind, acum va trebui să o faceți dumneavoastră.
1: Trebuie să faceți să dârli?
0: Da, da, cum ziceau astea la dârl, la refren acolo.
1: Trebuie. Noi de obicei chiuim, ne facem
0: Așa, da, pentru dârlitul ăsta trebuie doctorat.
1: Asta trebuie doctorat.
0: Trebuie doctorat, nu se poate altfel. Bună seara și mulțumesc pentru disponibilitate, dar acum râdem și glumim, nu vă pun să dârliți, dar va trebui să spuneți dumneavoastră cam tot ce se va petrece mâine acolo, tot ce se va petrece, cam ce se pregătește.
1: Da, în primul rând, mersi foarte mult dumneavoastră pentru invitație și tuturor celor care ne ascultă. Eu nu am fost, de fapt, pregătit să fiu unul singur pe fir, pentru că Stella cu Irina sunt ele organizatoarele acestui festival, deja a patra ediție care se face.
0: N-avem ce face noi, bărbații, când femeia hotărăște, bărbatul se supune.
1: Da, nu, noi, eu sunt mai mult, deci eu vin cu suport pentru acești oameni dragi care fac de fiecare dată aceste inițiative, eu vin să-i încurajez, pentru că să faci un festival, să faci un concert, să faci o adunare de mulți oameni, înseamnă foarte adică nu că foarte des, de fapt, înseamnă cheltuieli. Pe lângă faptul că faptul că da, vii cu toate inițiativele, vin foarte multe cheltuieli și acești oameni au nevoie de suportul și a celor care festivalul și concerte, dar și de alții ca și mine, cum sunt cu
0: am înțeles că sunteți sponsorul principal. Asta înseamnă că totuși mai sunt și alții poate mai contribuții mai mici.
1: Da, nu le spun, aș fi vrut să fie Stella să le dau un nume puțin, da. să spunem mersi tuturor, dar cum am spus, de păcate m-am spus acum câteva minute, mi-a spus Sergiu, îmi cer foarte scuze de față de toți auditorii și de toți care trebuiau să ne audă, dar din păcate sunt în ultimele sute de metri, cum spunem noi, înainte de pregătiri și au nevoie să se concentreze maxim și acolo nu e semnal, deci trebuie să plece mai departe ca să poată să răspundă la telefon și din păcate nu are timp. Deci ne cerem scuze pentru asta. Eu vin anul acesta, da, am venit cu, deci anii trecuți veneam cu suport financiar pentru ei și ținere mai mult financiară și morală, dacă vrem, un pic, să existăm să facă inițiativele care le fac, dar anul ăsta am decis să facem ceva mai special. Deci anul ăsta am decis să facem...
0: Oricum, haideți să lansez eu acum, mă scuzați că vă întrerup, lansez așa o provocare. Dacă este cineva dintre cei care sunt implicați într-un fel sau altul în activitatea de mâine, dacă este cumva pe recepție și urmărește misiunea, fie pe pagina mea de Facebook sau pe unde am mai distribuit-o, fie pe radio... Eu am să spun acum numărul de telefon, am să și scriu pe pagina de Facebook, numărul de telefon de aici din studio și dacă e cineva care ne poate spune câteva detalii despre eveniment, cu drag, telefonul 514, că nici nu știu din cap că nu l-am mai folosit de mult, 514 790 0251. Da, o să verific în timp ce povestim noi și o să-l scriu pe pagina de Facebook.
1: Bun, eu pot să vă spun din experiența pe care o am deja, da, cu ele, pentru că venim deja a treia oară cu ei și de fiecare dată, deci, sunt organizate foarte bine tot festivalul, deci începând că avem bucate, deci, tradiționale, acolo avem și plăcinte, măligă, sărmăluză, deci de toate... Bucătăria noastră colorită e acolo, o să fie numai decât oameni care o să facă aceste bucate acolo pe loc. O să avem concursuri, da, cum sunt, de exemplu, concursul vinului, deci bărbații care sunt aici, familiile, de fapt, care sunt aici, încă au păstrat tradițiile noastre de acolo, moldovenești, care vin aici, încearcă totuși să producă vinul lor de casă, sunt invitați să-și aducă vinurile lor și să participe la concursul blind, dar de fapt e o degustare oarbă, deci noi nu știm cine sunt rugătorii, deci totul este confidențial, dacă vreți, le ascunde, să se ascund sticlele, dar nu se spune nicio inscripție. Uh-huh. Se dau la careva număr de oameni care vor participa la alegerea acestor sau la desemnarea câștigătorilor. Se câștigă un premiu, după asta o să fie și alte concursuri pentru femei, pentru biscuiți, după câte țin eu minte, pregătirea biscuiților, au fost deja anunțate aceste lucruri pe paginile lor Facebook. O să avem pentru copii multe activități și cireașa de pe tort, dacă vrem să o numim așa, nu vreau să spun că e cel mai important sau mai puțin, dar un lucru pe care pot să spun sigur că e ceva nou probabil pentru Canada, Quebec. Nu știu dacă a mai fost înainte, nu am găsit nicio urmă de așa ceva și probabil nici nu a existat până acum această tradiție aici. Noi la Moldoveni avem o tradiție când este hramul satului, hramul orașului, deci se făcea muzică, se făcea bucate, exact la fel, dar tot timpul, deci cireașa de pe tort era concursul trânta la berbec. Deci noi avem un concurs de lupte practic libere. Deci trânta cam este poartă asemănătoare unor lupte libere.
0: Se numește la berbec pentru că berbecul e premiu.
1: Da, deci avem...
0: A, nu se crede că se luptă cineva cu berbecul.
1: Nu.
0: Se deci luptă pentru...
1: Asta a fost un challenge foarte mare și chiar a fost discutat să explic asta și fermelor, că a fost un challenge foarte mare. Deci să găsim berbecul, că vreau să fac... Deci nu vreau să cumpăr doar carnea să dăm, vreau chiar să fie că după tradiție plăcăii se luau la trântă de hram, ca să placă fetelor, să găsească, să arate cine e cel mai bunic din sat. Și, deci, a păstrat tradiția asta, deja mai încoace, nu mai era chiar neapărat pentru fete, dar e o onoare să fii totuși băiatul cel mai puternic, plăcăul cel mai puternic și la sfârșit când câștigătorul trebuie să ridice berbecul în spate, să facă cercul în fața spectatorilor.
0: Berbecul viu.
1: Cu berbecul viu, da.
0: Berbecul viu, ca să fie clar despre ce e vorba.
1: Da, exact. Și asta a fost, de fapt, una din challenge-urile pe care le-am avut. Am găsit saltelele, că asta tot a fost o situație destul de complicată, să găsim saltele, pentru că multe cluburi care fac asta ne-au refuzat, au fost mai puțin deschiși în idee, pentru că totuși e un spectacol afară, trebuia să aducă saltelele, sunt mai complicate. Deci am găsit, mulțumim... Chiar cu această ocazie vreau să spun mulțumesc clubului sportiv Jim Big de la Il Bizar, care ne ajută cu saltelele, și domnul Gennady Cristel, care o să aducă și el din partea lui saltelele de la Taekwondo, care o să le punem pentru securitate pe perimetru. De la fel, a fost un alt challenge să găsim fermă, deci care să ne furnizeze
0: berbecul. Da.
1: Da, pentru că asta a fost surpriză pentru mulți care am sunat. Eu gândeam că o să fie mai simplu, însă după toate sunetele și alegerile, deci încercam să găsim un berbec, era practic imposibil. Deci nu pot să cumperi, teoretic am descoperit că nu pot să cumperi berbecul viu să-l aduci undeva. Deci trebuie să la fermă, acolo trebuie să-l, sau la abatoar,
0: să-l sacrifice, să-l da.
1: Deci asta a fost un alt challenge, dar până la urmă am găsit în primul rând un băiat de nostru moldovean, Ion, care are ferma lui, care o să fie și el prezent, și asta o să fie o surpriză alta pentru cei care o să vină acolo, că și domnul Ion o să ne aducă alți doi cârlani care o să fie puși pe rotișor și o să fie dat la spectatori care o să vină acolo, mm-hmm, să guste din mâncare gratuit, deci asta o să fie parte de show, cum se spune. Și uite că am găsit berbecul la el, deci el o să ne aducă și berbecul care o să fie deja acolo prezent.
0: Sper să n-aibă probleme cu, știu, inspecția veterinară sau cum știu eu ce instituții de-astea de pe aici.
1: Deci noi am rezolvat asta, el fiind proprietar a fermei, deci el poate să facă ieșiri de astea cu animalele, deci poate să aducă chelare de transport special.
0: Atunci
1: am reușit și chestia regulă, asta. Da. Deci, da,
0: și
1: deci
0: pentru, parcă pentru categoriile celelalte, la tineri și la copii, aveați premiu câte un cocoș.
1: Câte un cocoș, exact. Deci ca să fie mai interesant, avem trei categorii. Deci avem prima copii până la 12 ani, adică până la 11, de fapt, de la 12 la 17 este categoria mijlocie, și după asta avem flăcăi sau adulți.
0: Și cocoșii sunt vii sau cocoșii sunt în pungă?
1: Cocoș vii, la fel, deci tot de la domnul Ion la sermă, totul este organic, bio, deci cocoșii și derbecul o să fie vii, câștigătorii care o să plece acasă cu el, deci o să poată să aleagă deja cum și în ce formă pot să-i, deci domnul Ion o să ia, să se ducă la el la fermă și acolo poate să vină câștigătorii să-și ia premiu sau deja s-a câștigat sau dacă vreți s-ar putea să-i facă și murătură ca să pregătească pentru o zi de naștere, de exemplu, sau sărbătoare dacă o aveți.
0: Dar poate îi trebuie ca și animal de companie, așa, să fie ceva mai deosebit.
1: Asta, exact.
0: Câine sau pisică e ceva banal. Cum ar fi să ai un berbec așa, ca animal de companie?
1: Da, ar fi frumos. Chiar s-ar putea să fie și oiță, pentru că berbecul, am înțeles și asta, am înțeles aici, că e complicat cu ei, sunt foarte rari și ei nu îi țin foarte mult. Deci ar putea să avem anul acesta berbec oiță, de fapt, că da, că așa pare să fie mai complicat. Deci acest premiu e în valoare de aproximativ între 750-800 dolari doar
0: berbecul. Dar s-au înscris, că am văzut parcă pe Facebook că se puteau face înscrieri și înainte și se vor putea face înscrieri și mâine pentru concursul ăsta de trântă.
1: Exact. Noi, de fapt,
0: sunt înscrieri.
1: Foarte multe oameni au început să ne spune, să ne întrebe cum facem înscrierile, dacă trebuie ceva listă din timp, pregătit din timp, deci absolut deloc nu. Sunteți toți bineveniți, nu avem nicio cerință de ce trebuie să aveți sau nu, deci chiar toți care vin la festival, este un concurs de prietenie, de veselie, de voie bună, deci nu este o competiție, deci înțelegem foarte bine, nu e o competiție serioasă, multinațională sau internațională, deci chiar este o sărbătoare.
0: Da, care urma după aceea să vedem faza pe continent, faza pe mondială, pe planetă, campionatul mondial de trântă, da.
1: O să avem, deci arbitrii o să fie, că am vrut să facem asta și să fie și frumos, deci o să avem arbitrii invitați, care o să arbitreze fiecare din categorii, o să fie băieți de-ai noștri care au avut titluri la lupte libere și greco-romane.
0: Da, nu de mult unul dintre băieții ăștia a fost distins cu un premiu pentru cariera sa sportivă aici, dar nu mai știu cum îl cheamă acum.
1: Gheorghe Balaur, probabil.
0: Da.
1: Ivan Diaconu, deci ambii sunt titrați, ambii sunt campioni la categoriile lor, la vârstele lor, la timpul lor, evident, dar, da, deci avem o plăcere și onoare, i-am invitat personal să vină acolo să arbitreze acest eveniment, ei s-au arătat, bineînțeles, și onorați și bucuroși de așa sărbătoare, pentru că nu a fost niciodată aici, cum am spus, deci noi chiar vrem să aducem, da, un pic de veselie.
0: Bun, eu am să pun, uite, da, că tot vorbim despre, dar eu am să pun pe pagina de Facebook, acolo unde este și emisiunea, am să pun linkurile, un link cu afișul, îmi place și, deci, evenimentul se numește Hramul Moldovenilor din Quebec, ediția 4, așa, și trânta de hram. Cuvântul hram, cel puțin în Ardeal sau poate în toată România, cuvântul hram este legat de o sărbătoare bisericească în mod normal. Cam asta înseamnă pentru noi hramul. Că e hramul bisericii, adică biserica se numește Sfântul Nicolae sau Sfântul Ilie și când e sfântul respectiv în calendar, atunci se face hramul bisericii, cu o slujbă mai importantă și la care vin mai mulți preoți, eventual chiar și episcop sau arhiepiscop sau știu eu, și după care e și o masă de hram și așa mai departe. Dar uite, aici e cu hramul moldovenilor, care n-are neapărat o conotație religioasă, numai că cuvântul cam acolo mă ducea pe mine cu gândul, știți?
1: Da. Eu cred că totuși, de asta, cum spuneți, cred că are legătură probabil mai direct decât credem noi, pentru că, cum spuneți voi, hramul, exact la fel se făcea hramul statului sau hramul orașului, era de obicei de un sfânt, da? Deci este în mod normal, coincide cu o zi a sfinților, poate să fie Sfântul Gheorghe, Sfântul Dimitri și la mai departe, deci tot timpul hramuri orașelor se făceau de un zi a sfinților. Deci probabil vine, cum spuneți dumneavoastră, din timpul bisericești, nu pot să vă pronunț la acest subiect, dar pare legătură, da, foarte apropiată, cel puțin în sens.
0: Da,
1: și
0: da.
1: De obicei se făceau exact la fel, după asta masă, muzică și o să facem și noi exact la fel. Deci asta fac și ele deja de 4 ani, deci a 4-a ediție. O să avem invitat special care o să ne cânte toată ziua, Deci de la, bun, de la 12 la 5, de fapt,
0: da,
1: toată...
0: Acum, eu am pus pe pagina mea de Facebook, dar sunt numai niște link-uri, că probabil din cauza condiționărilor de la Facebook, din moment ce merge live-ul, nu pot să pun afiș sau poză, sau... e numai un link. Dar dând click pe link-ul ăla, cine vrea să vadă așa afișul... Apropo, am pus și telefonul, dacă cineva vrea să sune, într-adevăr, nu m-am înșelat memoria, telefonul în studio este 514-790-0251. Dacă cineva vrea să sune și să ne spună, eventual vreo persoană care s-a înscris la concursul de trântă, dacă vrea să-și facă un pic de reclamă, de curaj, așa.
1: Teniți cu mare drag. Radiofon. Nu trebuie să fiți nici pregătiți. Dacă cineva ascultă, vă gândiți, știu că mulți câteodată se imaginează că să fie sportivi, antrenați. Nu, absolut deloc. Este chiar o sărbătoare de, cum am spus, de voie bună, distracție. Lumea vine acolo să se distreze. O să fie bucate, muzică, totul pentru a vă simți bine într-o zi de duminică. Sperăm să avem timp bun, dar chiar dacă nu e, avem un platitou foarte mare acolo, deci totul e deja planificat. De asta
0: un cort, da, un cort ca de adăpost, da. Păi eu o întrebasem pe doamna, într-o discuție anterioară, o întrebasem pe doamna Stella, de ce se face, e totuși departe de Moreal. Eu nu zic că n-or fi moldoveni și în Mirabel sau în zona, în localitățile din jur. Da, eu cred că sunt mai mulți și moldoveni și români care s-ar duce, și nemoldoveni fiind, s-ar duce la o zi de distracție de astea câmpenească. De ce nu se face aici, în Moreal, sau în Laval, sau să fie mai aproape?
1: Da, bună întrebare. Deci eu anul acesta chiar am discutat referitor la acest subiect și probabil vom încerca să vedem anul viitor.
0: Da, doamna Stella mi-a spus că acolo zona respectiv, locul, parcul ăla, e extrem de bine dotat pentru așa ceva. Are bucătărie, are toalete, are, nu mai vorbesc, apă curentă și tot.
1: Deci avantajul
0: mese pentru picnic, tot, spații, da. Spații largi pentru organizat orice, și dans, și horă, și joc, și scenă pentru spectacol sau ceva. Deci, o zis că nu n-o găsit aici în zona Moreal un spațiu atât de bine garnisit, dotat cu tot ce trebuie pentru un eveniment de acest gen și de această învergură și de această amploare și cu voletele care se organizează. Dar că dacă ar găsi, cu drag inima ar veni aici, că își dă seama că ar fi mai în apropiere și pentru cei din, de exemplu, pentru cei din Rift Sud, e și mai departe să meargă până la...
1: Da, noi avem discuțiile astea, am avut și sigur că toate opțiunile sunt tot timpul discutate, ele explorează. Eu am venit cu ceva propunere, o să vedem poate ca în viitor dacă avem alte posibilități, dar adevărul e cum ați spus, că într-adevăr acolo e făcut, practic totul este deja prevăzut, deci chiar dacă e plouă, chiar dacă e, noi avem acolo, este șatitoul ăsta mare, care deja are acolo și bucătărie, și viceu, și tot, deci practic oamenii poate să, nu contează de ce temperaturi, sau dacă avem soare sau ploaie, deci totul o să fie tot timpul bine organizat.

0: Da, sigur, nu, dar veniți cu mare drag, cum am spus, de la 12 la 5 o să fie ușe deschise, deci care reușesc...
1: Cât timp mai aveți acum?
0: Cât timp...
1: Acum, pentru discuția asta.
0: Sunt cu dumneavoastră, mai stam. Da,
1: bun, păi atunci hai să facem așa, să luăm o pauză și le dăm și ascultătorilor noștri o pauză muzicală. Și după care continuăm. Și eventual o să... Eu am programul în față, că l-am pe pagina de Facebook și pot să spun eu un pic despre program, dacă nu am reușit să stăm de vorbă cu doamna Stella. Da? Deci ascultăm piesa Sus pe malul Nistrului cu Plăieșii, că prima a fost din Botoșani, din Moldova noastră, a doua e din Moldova de dincolo, de la frații de dincolo de Prut, Sus pe malul Nistrului cu formația Plăieșii. Dar vreau să vă spun că linia muzicală e din Ardeal. Au transformat-o un pic, au adus-o un pic așa să sune mai moldovenește, dar linia și piesa este o piesă în Ardeal cu alt text, sigur. Dar piesa e faină, dansabilă și cu un mesaj așa patriotic. Nu știu dacă știți piesa, dar sper să vă placă. Rămâneți pe fir, nu închideți ca să nu trebuie să mai sun încă o dată, da?
0: Ok, sigur.
1: Și puteți asculta piesa, puteți să jucați și să chiuiți. Să vă auzim chiuind. Dragi ascultători, Plăieșii cu piesa Sus pe malul Nistrului.

0: sigur, da, da, Ploieșii, da, este o trupă destul de cunoscută, iubită de noi și, da, da, m-a dus departe. M-a dus departe, da.
1: E cunoscută și apreciată și iubită, să știți, și în România foarte mult. Și vă spun asta că eu sunt iubitor de folclor și cunoscător de folclor, așa că vorbesc cât de cât de acasă. Bun,
0: da.
1: Revenim la programul, uite, am aici programul zilei, la 10 primirea oaspeților, la 12:30 deschiderea oficială a hramului cu rugăciunea de deschidere. Deci uite că totuși există și o legătură cu... De fapt, la români orice eveniment trebuie, sau aproape orice eveniment are și o fază de sfințire, de binecuvântare din partea unui preot, de o rugăciune, de ceva. Apoi, corul de copii al parohiei ortodoxe moldovenești, Adormirea Maicii Domnului din Moreal. Mesajul excelenței sale Sergiu Odainic. Vine domnul Sergiu sau nu mi-a transmite mesajul prin cineva?
0: Nu, trebuie să vină. După câte am înțeles, a fost anunțat să vină și dumneavoastră.
1: Da. Muzică, voie bună și atmosferă de sărbătoare cu Oana Lazariuc și Ion Zacon. Oxana Lazariuc. Da. Și Ion Zacon la vioară, un violonist foarte bun. Ansamblu Hora Moreal, Florin Sălejan, care își face numele, prenume, cu dansurile populare pe care le organizează. Trup de dans moldav Noroc din Vildeo, Quebec. Uite, aveți oaspeți și din Quebec. Apoi la ora 14, trânta tradițională, unul dintre cele mai așteptate momente ale hramului. Da, cred că da. Premierea câștigătorilor la trântă. Acolo, cu berbecul, cu cocoșii. Berbecul sau oița, ce o să fie. Premierea sportivilor moldoveni din Quebec la ora 15:15, deci la 3:15, alături de Ghenadie Cristel și Asociația Sportivă Moldoveană din Quebec. Degustarea de cârlani la rotisor. Spuneați despre cârlanii pe care îi aduce domnul acela fermier. Pregătiți special pentru hram de fromagerii Saint-Joseph. Eu parcă am auzit de numele ăsta ca și fiind o firmă de fermă, cum vreți să spuneți, de ținută de un român. Uite că
0: exact, este un compatriot de-al nostru și o să fie și el prezent la eveniment, calitate de unii din sponsor la fel.
1: Da.
0: Deci o să aducă și fromajriile, deci o să fie acolo degustare, o să fie multe.
1: Ansamblu Vișoara la 15:45 cu muzică până la ora 17, muzică, dans și voie bună cu ansamblu Vișoara. Pai, să spunem și adresa, dar, mă rog, data 4 octombrie, deci mâine, Parcul Bois de Belle Rivière, Mirabel. Eu m-am uitat, e adresa 9009, cred că nu mai știu să spun strada acum, dar eventual mă pot uita să vedem. În orice caz, când cine ajunge acolo în zona Mirabel...
0: Da, 9009
1: Artur Sove. Artur Sove, da, așa. 9009 Artur Sove. Dacă îl întrebați pe Google Maps sau pe GPS... ChatGPT. Dar ChatGPT-ul mai face câteodată și... chiar acum câteva emisiuni am dat o chestie faină cu ChatGPT-ul, nu neapărat greșeală de geografie, dar ChatGPT-ul a fost întrebat dacă se ține festivalul Ciorbei Pescărești de la Jurilovca. Și pentru că ChatGPT-ul nu face altceva decât să compileze datele din ce găsește de pe internet, și pentru că festivalul ăla se ținuse în anii precedenți, vreo câțiva ani la rând, și lumea tot îl aștepta și vorbea despre el, mergem la Jurilovca, la nu știu ce, ChatGPT-ul le-a răspuns celor care l-au întrebat, da, să ține, și a spus și weekendul, 4-5 septembrie merge, și au ajuns acolo vreo 10 sau 12 autocare, cu toate că primarul și primăria de acolo din Jurilovca anunțase că din motive financiare, că e criză, că e nu știu ce, anul ăsta, din păcate, nu se ține festivalul. Dar au ajuns 10-12 autocare plus nu știu câte zeci de mașini mici, așa, care s-au dus pe cont propriu, dar autocare puse la dispoziție de firme de turism, care s-au lăsat înșelați de ChatGPT, mă rog, în general de faptul că a fost și în anii trecuți și, na, gata, să face și în anul ăsta. Și au ajuns acolo și acolo nu era nimic. Bine, s-au cazat la pensiunile de acolo, cine a vrut să... Și au stat o zi, două, na, mâncat totuși o ciorbă pescărească la restaurant, dar festivalul ca atare nu s-a ținut. Deci, na, mă rog, asta e oricum concurs. Deci mâine se ține festivalul, plouă, ninge, vreme bună, festivalul se ține cu tot ce am citit aici și... De fapt, vă spuneam că le-am pus pe pagina de Facebook a mea și pe pagina de Facebook se găsește și la Conexiuni Culturale și pe pagina dumneavoastră, Sergiu Mursa, se găsesc toate informațiile astea și afișul cu detalii, cu tot ce trebuie. Eu ce să zic? Eu totuși o să văd cât durează vernisajul acela și să văd dacă după aia mai are rost să mă duc. Dar vernisajul e tot așa. Mi se pare că la 12 începe, se termină la 1:30 și după aia mai trebuie o oră și ceva până acolo, ajung când se termină.
0: Poate reușiți să vedeți finala, că oricum noi sunt planurile de
1: clonicam. Nu amânați pentru mine. Nu amânați pentru mine.
0: Se mai întâmplă, deci întârzieri, până se mai face lista, până se mai pune tot. Deci, oricum noi vă așteptăm cu toți în număr mare, care a reușit să ia bilete foarte bine, care
1: apropo, nu direct acolo. Apropo, ce înseamnă biletul? Cât costă?
0: Biletele, după câte știu eu, erau afișate la 45 de lei intrare adulți, cred că 10 erau copii, dar era și un cod prieten care dădea o reducere, cred că de $5, dacă nu mă greșesc.
1: 45 de pentru 2 adulți acum?
0: Sau? Nu, era pe adult.
1: Pe adult, da.
0: Da, asta include și degustările și toate și rotișorul, deci da, toată intrarea, toată veselia, deci intră în pachet. Asta este de fapt o ocazie, eu de ce țin la aceste festivaluri, că sunt ocazii în care, nu știu, fiecare muncește zi de zi, mulți au foarte mult de făcut și noi personal, eu vorbesc de la mine, nu prea am timp să, din păcate, să ies, să socializez cu oamenii, să-i văd, să întâlnesc români, moldoveni de-ai noștri, să vorbim, să schimbăm o vorbă. Și aceste evenimente, de fapt, sunt ocaziile rare de care le am. Acolo, de fapt, ne facem prieteni, acolo, de fapt, ne facem cunoștință și de asta mă implic cu mare drag în ele, pentru că vreau să vin să vă cunosc, să mă cunoașteți, să ne vedem, să discutăm, să schimbăm o vorbă, să ascultăm o muzică, să putem să facem aceste evenimente să se întâmple, pentru că dacă nu venim...
1: Doamne ajută! Exact ăsta e și gândul pentru care, ideea pentru care am făcut această promovare, deși e din scurt, adică e cu o zi înainte. Poate că lumea deja are program pe mâine și nu mai poate modifica. Dar și eu am văzut numai acum recent, îmi pare rău că n-am văzut mai devreme, dar poate anul viitor să aflu mai devreme și să facem promovarea mai din timp, mai din vreme. Bine, eu vă mulțumesc pentru disponibilitate și felicitări pentru ceea ce faceți și pentru implicarea pe care o arătați, inclusiv în a sprijini financiar evenimentele de genul ăsta, pentru că, într-adevăr, e nevoie. E nevoie și de sponsori, că numai organizatorii singuri fac și ei ce pot, dar nu pot.
0: E greu, da. Cu adevărat. Mersi foarte mult și tuturor care vin și știu că deodată costă, să nu avem bani, dar cei care vin, de fapt, o mare parte este pentru ei și din cauza lor se întâmplă acest eveniment. Așa că veniți, încă o dată vă așteptăm, cu cel mai mare drag, suntem acolo.
1: Bine, încă o dată mulțumesc și la revedere, o seară bună și distracție plăcută mâine acolo, dacă cumva...
0: Mersi mult!
1: Poate ne vedem, dar nu e foarte probabil.
0: Da. Noi o să fim acolo,
1: bine. O seară bună și încă o dată distracție plăcută mâine. Salutări tuturor celor care vor fi acolo.
0: Salutare! Ciao, ciao!
1: A fost domnul Sergiu Mursa, agent imobiliar și sponsor al evenimentului Ramul Moldovenilor. Bun, haideți că mai avem vreo 15 minute. Ne vom amuza puțin, că atâta ne-a rămas, apropo de rezultatele naționale noastre de fotbal. Dacă nu știți la ce mă refer, n-are neapărat legătură cu Montrealul, decât în măsura în care noi, românii de aici, totuși ținem cu România la fotbal. Ei bine, România la fotbal a încasat în ultimele vreo 9-10 zile 3 bătăi care mai de care. Întâi a pierdut cu un 2-1 în Suedia. Asta nici măcar nu e chiar așa de rău. Ai pierdut afară, ai pierdut cu un gol, 2-1. La un moment dat era 1-1, adică băgaseră suedezii gol. Românii egalaseră, dar pe final suedezii a mai dat un gol și s-a terminat cu victoria lor, 2-1. După care a urmat un meci acasă, adică la București, cu Bosnia-Herțegovina. O țară care nu este o mare, mare putere fotbalistică. A fost la turneul de campionat mondial din acest an, în vară, în Canada. A jucat aici, a s-a calificat din grupă, dar n-a ajuns prea departe, că nu este una dintre țările cu fotbal puternic. Băi, dar a ajuns la București și ne-a bătut cu 4-2. După ce avea la pauză 3-0 și ne-a bătut cu 4-2. Iar ieri, vineri, da, am jucat în Polonia. România a jucat în Polonia. Toate meciurile astea fac parte din grupa în care România este înscrisă în turneul națiunilor. O grupă cu 4 echipe și astea 3 echipe polonezii ne-au scos fotbalul din cap cu un 6-0. După ce un român a fost eliminat pentru un fault, după care în 10 minute la începutul reprizei a doua, polonezii au dat golurile de 2-0, 3-0, 4-0 și s-a rupt totul după aia. Bine, l-au pe Lewandowski, care este un jucător, Lewandowski, un jucător atacant foarte bun, dar totuși, să iei 6-0, parcă mi-ar fi frică să jucăm și cu insulele Feroe sau cu Luxemburgul de acum înainte, pe cuvântul meu. Am și văzut o pontă frumoasă pe chestia asta. Dacă vreți să vă lăsați de băut, angajați-vă să beți câte o bere la fiecare victorie a României. Ei, și dacă ne amuzăm, că na, românul face haz de necaz, hai să ne amuzăm cu o piesă care se numește Norocul vostru că nu jucăm. Adică norocul vostru că nu jucăm cu voi, că vă batem de vă scoatem fotbalul din cap. E, bineînțeles, un pamflet. Vă invit să-l ascultați și dacă vă vine un zâmbet, să vă mai ștergeți o lacrimă după cele 3 meciuri în care am înfrânt glorios. Norocul vostru că nu jucăm. Imnul național de fotbal, imnul pamflet al naționalei de fotbal.

0: Un pahar de vin bun este tradiția noastră. Mosti Mondial este singura firmă care vă garantează calitate înaltă. Nu vă lăsați păcăliți. Dacă pe găleată nu scrie Mosti Mondial, înseamnă că nu este. Gălețile pot arăta la fel, conținutul contează. Mosti Mondial la Marșe General Piața, doar la comandă 514-271-0873 sau la Vin San Leonard 5187 Jean Talon S 514-728-6831. Și de la Mosti Mondial, hai noroc!
1: Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773, parcare cât vezi cu ochii. Produse de import, carmangerie, fructe și legume dintre cele mai diverse și proaspete, 7 zile pe săptămână. N-ați apucat să notați adresa și telefonul? Iată-le încă o dată, Grand Marché Colfax, supermarketul tău cel de toate zilele. Laval 3699, autorut 440 vest, telefon 450-668-7773. În ofertă săptămâna aceasta,
2: pulpă de vițel hrănit cu cereale, 8,14 dolari per livră. Ciolan de porc, 1,50 dolari per livră. Filet de somon, 10,41 dolari per livră.
0: Din recolta 2026, Marșe General Piața vă oferă struguri Vittoria din California și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar cu rezervare la 514-271-0873. Oferim la nevoie livrare la domiciliu, precum și dezmiezuire și zdrobire. Sunați-ne pentru detalii. Marșe General Piața, din familia noastră pentru a voastră. Struguri și musturi de cea mai înaltă calitate, garantate de peste 50 de ani. Marșe General Piața, 514-271-0873. Familia Piața la dispoziția dumneavoastră de peste 50 de ani. Din recolta 2026 vă oferim struguri Vittoria, precum și musturi Mosti Mondiale Fresco, disponibile doar la comandă, la 514-271-0873, cu livrare la domiciliu. De asemenea, oferim dezmiezuire și zdrobire a strugurilor. Marșe General Piața. Scopul nostru este simplu, cele mai bune produse pentru vinul dumneavoastră. Sunați la 514-271-0873. Mosti Mondiale, prima voastră alegere pentru calitate și garanție. Nu acceptați imitațiile. Și atenție, dacă pe găleată nu scrie Mosti Mondiale, înseamnă că nu este. Mosti Mondiale, peste 40 de varietăți. Disponibil la Vin San Leonard, 5187 Jean Talon S, 514-321-2146 sau la Marșe General Piața, doar la comandă, 514-271-0873. Și de la Mosti Mondiale, hai noroc!
2: Da, acesta a fost calupul publicitar. A mai scăzut un pic față de săptămânile trecute. V-am spus eu, încet încet se termină sezonul și asta este. Bun, mai avem, cât mai avem, vreo 5 minute. În două din aceste 5 minute, sau maxim 3, am să vă spun unde am fost astăzi și unde mă voi duce mâine. Am fost astăzi la o lansare de carte, o foarte reușită lansare de carte și o foarte reușită carte, Părintele Vasile Trif, parohul Bisericii Sfântul Pantelimon din Sfânt Eustaș, și-a lansat cea de-a treia carte de poezii intitulată Dializa Luminii, o carte apărută în România, lansat la o editură din Baia Mare, Nord Literar, și lansată la Baia Mare cu succes, lansată și aici cu succes în prezența unui numeros public și a unor vorbitori care s-au și priceput, se pricep și la poezie și la artă plastică, pentru că Părintele Vasile Trif este și un cunoscut și apreciat pictor. Deci, lansarea de carte, un succes. Și cartea în sine, un succes. Mâine, vernisaj unei expoziții de pictură la Centrul Leonardo da Vinci, o expoziție în care expun artistele și artiștii din cadrul Uniunii Artiștilor Plastici și Muzicienilor Români din Canada, Uniune înființată și condusă de doamna Rodica Vinca. Vernisajul, deci, la Centrul Cultural Leonardo da Vinci pe La Corder, pe strada La Corder, foarte aproape de intersecția La Corder cu Jari, dacă vreți, foarte aproape de autoruta 40. Cam astea sunt evenimentele și, bineînțeles, nu uitați de hramul moldovenilor, cei care aveți posibilitatea să ajungeți în Mirabel. Pentru final, o melodie care să vă aducă aminte de criza politică din România și să o tratați cu un zâmbet. Melodia se numește Dă-ne, Doamne Premier, și este compusă, nu este cântată de, dar este compusă de celebrul internaut și creator de conținut, Flic, domnul Rimă. Dă-ne, Doamne Premier, o rugăminte pe care tot o zicem de vreo 5 luni, de când e guvernul demis și este doar interimar, n-avem guvern titular și premier titular, și nici acum, după încercarea cu Siegfried Mureșan, nu avem încă. Să vedem ce o să mai fie, pentru că președintele Nicu Șordan nu agrează ideea legilor anticipate, așa că va mai încerca să mai desemneze, nu știu, o dată, de două, de trei ori premieri, deși e greu să obțină majoritatea. Dar până atunci noi putem să... Există și o poezie, Miorița Coaliției, dar nu mai avem timp de ea săptămâna asta, poate săptămâna viitoare. Dar săptămâna asta avem timp, uite că ne rămâne tocmai atâta timp cât să ascultăm piesa Dă-ne, Doamne Premier, compusă de Flic, domnul Rimă. Iar Adrian Ardelean vă spune la revedere pe săptămâna viitoare.